0: for Rade. Se umbue kwama yen. And yeko umbue kwama yen. Ayat si asemwe. Ayadi asemni ba ye juma. Ye yebe sumu biara.
1: Yes.
0: Enye shra.
1: Yes.
0: Yebe sumu biara.
1: Yes.
0: Enye kulimdiye.
1: Yes.
0: Yebe sumu biara.
1: Yes.